0: 聞いております。
1: 聞いております。
0: Will you document release custody?
1: Release custody 238.